0: no ye bu junior wo sumia e na sumia na ko sumia no wa na ye ye wo mi se e da ni che fire ho e me da ho sinya se ya de ko no na da pano na obi a me da ho da ho a bi a 11 pm ko bi ya mi se de ke fo na ko ti ye ski ro ko ka na ma bi a ko ti na ko ti ya e ni ti so ma na da no me bi no ko me ko ko pe pe se ye ko ko ski ko ye wo yo sumia no fo de mi no fo de mi me da da ba me ni mi ko so ma na ki ni de ah me
1: Na ebase, yen yen tagi nengo, yen bra bra ba, you'll be shocked.